ko te imene i re tānaka ina ora no tōna tanamonga, ko te imene te atu i e te 1945, imene i e Elvis, pera katoa Johnny Cash, e ko te re rakatoa te favorite a tōna papa.